0: өдіп, инадардың рабар. Қанды да салым берізі, инадарды қашты бар. Түрімің жолы қатту, түрімің жолы ачу. Инаданың алсыжын, жантайын көгісті, сана асты, артсын.
1: Самая актуальная музыка.